0: もしもし、石原だ。
1: 土井原だ。
0: どうも、カカ。
1: すでに命令を受けただろう。
0: はい、私すでに受けました。
1: これから本店のトムカ、お前が仕切ろう。板垣カカの期待に応えろ。
0: 絶対同能たちの期待を全力尽くします。
1: そうだ、それにもう一件。
0: どうぞ。
1: 新しい司令が決めた。
0: どの方ですか？
1: それは福田大佐だ。
0: かしこまりました。
1: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
0: はい、ありがとうございます。

0: 報告、福田大佐は東門に到着しました。お帰りなさいと。
1: 福田大佐、お前帝国の軍人だ。こんなに慌てててどうすんだ。馬だ、これから行く。
0: 加賀、そして東門にあった郷祥殿たちの死体が

0: すいません。遅れまして、誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。板垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と彼らの家族に答え出すのだ。
0: はい。
1: 専門家の仕業だ。

0: 中村君、この死体たちから何を分かった？
1: 私は昨夜死体盗まれたのは蘇海龍の仕業だ。
0: 蘇海龍？
1: はい。
0: あんた何で分かるんだ？
1: これは法務課の作業だ。福田課か、出発でよろしいでしょうか？
2: 戻れ、すぐ軍事会議をやろうだ。
1: はい、はい。

0: 板垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、板垣殿、確かに容赦だ。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。宝天城年は兵力2万名、城南と城北は各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。

0: 俺は知ってる。
1: 今法廷の兵力状況はどうだ。
2: 平日は見回り以外は、それは石原閣下が駐留出した。芝居所の周りに駐在した。
1: まだ石原が。
3: 江峰回来了，
4: 在哪儿？
3: 他一回来就把自己关在房间里，我问他啥他都不说话。
5: 大小姐情况怎么样？
3: 他好多了。

0: 中村かい、なんでここに。
1: 石原殿、土井原殿は板垣殿の死が君への刺激が大きいと知った。だから見舞いに来ました。
0: ありがとう、お世話になったね。大丈夫だ、いいんだ。
1: 軍人としての戦う意志がまだ戻ってないようだ。軍人として酒飲むだけではないだ。
0: 中村君、言う通りで、まだ回復してない。
1: 実は話したいことがある。福田と板垣殿、その二人は戦術への意見は間違えた。福田は弱すぎです。冒険嫌いな人です。
0: 理解できないんだ、なんであいつを法廷に送るんだ。
1: それは司令部の最高命令だ、執行すればいい。
0: 知らねえ知らねえ、なんで指揮できない人を引きずるんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ。わかんねえのか。
2: 落ち着け、座ってください。
1: 土井原がわざと言った、その気持ちを抑えろ。友果はもう君の舞台だ。考え方を変えて、今の状況は共産党、国民党、またソ連人、我らの満州国を狙っている。現在我らの戦場は南へ伸びている。ここは本当の候補です。
0: いいんだ、こうなら俺は前線に行けるんだ。
1: 板垣殿を忘れたか、
2: 復讐を忘れたか。君の敵は吉水だ。
0: 吉水、

0: が軍の重災地は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領事倉庫もやられました。
1: 損害はどうだ？
0: すぐ発見されないので損害は大きくないです。ただし領事倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ！
0: 法人所内最近事件も多いです。憲兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分に経つ。憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画ある。
1: 手がかりあるか。誰の仕業か分かるか。
0: 生き残った人から言うとスーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。
3: 现在这丰田城已经被折腾得翻了天了，福田那家伙都已经焦头烂额了。据我所知，福田已经给石原发了好几封电报。哎，他要再不回来，就直接军法处置。
4: 哎呀，姑娘，你可别说，你这招还真挺好使啊。
5: 这也是没有办法的办法，还是先等等山上的消息吧。

0: 那今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！今天海龙在，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
1: 玉格格脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！哼，
2: 看在你们大小姐的份上。
3: 我就不跟你们一般见识。来，伊达克国の公認者として命令された法廷のことをわからないので、いろいろなことをお前によろしくね。はい、私は頑張ります。豊原画家がお前を法廷のトムカを任せたが、書類も見たはずだ。 あれは全部ソーハイロンの仕業だ。だからお前の職務を変わりたい。カカ、私をどこに送るんですか？ソーハイロンのあの日は10在倉庫の10万キロの食料を燃やした。カカ、カカの意味は私の軍事権利を取るんですか？ 大日本帝国の軍人として戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。指揮権がなくても天皇に忠を尽くせるのだ。医者だ、英雄中士好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまた帝国の軍艦なのだ。カカ、この間発生したことを 早速調べてくれ。上座内で自由に兵を使える。兵集がないソハイロンを捕まえ、じゃないとクビだ。軍事会での約束は責めなくていいんだ。
4: でもカカ、
3: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。 音楽を放送してくれ。
4: はい。

0: 今日からトムガは俺が引き継ぐのだ。
1: 天皇陛下万歳。
0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは崇拝龍だ。
2: この間宝天城に発生したことを全部崇拝龍と関わりあるのだ。
0: 崇拝龍の考えが俺わかる。奴は福田不倫の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉さんの方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
2: それでも苏海龍が城内にいると言えない。
0: まず苏海龍は人を助けた後は離れてない。奉天にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは苏海龍と張婉婷はまだ奉天にいるんだ。
2: カカの言う通りです。
0: 現在奉天の地下組織は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは苏海龍と張婉婷に連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
2: カカご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この姓を利用して苏海龍を捕まるんだ。始めよう。
1: はい、はい。

0: 七通りに郷さんと女の身分を再確認した。
1: 何か状況あるか。
0: ハルビン方面からの情報によると、やつらは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
1: 情報拠点なら上層と連絡する方法あんだ。
0: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に法廷内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが全部失敗した。
1: お前の話だとこのラオバンは突然現れた。ゴアシャンドウのドライバーにもなったって。
0: そうです。
1: 捕まるところはどこだ。
0: 二金街の近くです。
1: 二金街行くぞ。
2: 江队长来
3: 了。快坐。江峰，情况怎么样？
4: 石原二已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他必须在短期内抓到吉光，否则就把他送到军事法庭去。
5: 不用等他上什么军事法庭，我肯定提前就把他给弄死。
4: 虽然这个石原二被取消了军事管理权，但是他接管了特高科。
5: 啥科？
6: 特高科，是日军的一个特务机关。我们党的很多同志和抗日战士都是被他们杀害的。
3: 特高科，我倒要看看他到底有多高。
5: 你管他啥科呢？让我说吧。咱们就先把这个石原尔给办了，是不是？那科不就没啥作用了吗？
6: 没那么简单。特高科是日军的一个组织机关，就算我们消灭了一个石原尔，日军还会派第二个、第三个。我急需和组织上取得联系，你那边有什么办法吗？
4: 奉天的联络站已经被破坏了。哦，对了，郭大哥在牺牲的时候说，联络站就是照相馆。有一个电台，
6: 太好了，咱们一定要想办法拿到。
5: 这想啥办法啊？我去照相馆把那个拿回来不就完了吗？
3: 事情没有你想象的那么简单。既然石原尔已经接管了特高科，我想他也应该会掌握这个情况的。今天晚上小心行事。
6: 小心。
7: 我说随便找一家吧，你非说这家技术好。好是好，老板人也热情，可是就是拿不出照片来，你说咋办？
0: オーナーはこの近くで逮捕したです。
8: 你别生气啊，实在不行，咱们到别的照相馆照一张算了。
1: 也得不要。
7: 今天晚上就办婚礼了，墙上就差这张照片了，来得及吗？
8: 来得及。
9: 你好，我想问一下，这家照相馆怎么没人呢？
8: 你也是来拿照片的吧？
9: 没错，我是刚刚从外地回来的。
8: 好好的照相馆说关门就关门，我们也是来拿照片的。原先以为老板只是出去办事儿，过几天就回来，来了几次也不见人影。
9: 那这是什么时候发现没人的？
8: 我也记不太清楚了，就是前两天的事儿。
0: 二人のいた時間から見ると、オーナーが逮捕された時間と一緒です。人を連れて捜査しますか？
1: いいのだ。

0: 加賀。昨夜死んだ人の一覧です。
1: 知ってるよ。俺は確認したいだけのだ。
0: 憲兵隊で町を捜査しますか。
1: いいのだ。すでに田中と電話したんだ。彼は共産党の暗号をつかんだのだ。
0: この先はどう考えてますか。
1: もし奴らは上層と連絡するなら奴らを捕まえるのだ。
0: 加賀はわざと総海龍に情報を漏らしたんですか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事好きになった。今回は煙内の戦争だ。うわ、刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。

0: どこの仕事好きになった。今回は煙内の戦争だ。刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。俺は今この殿の刀で自ら苏海龙を切るのだ。通信班に伝えろ。全ての発信機とチャンネルを開くのだ。全ての情報をちゃんと監視しろ。
1: はい。

0: 你俩在这干嘛呢？偷听的。
1: 你咋知道的？
0: 猜的。哎，
1: 不是我，我发现你这姑娘家家的，天天正事不干，你怎么还学会听墙根呢？
0: 我听怎么了？那个。
1: 倒是放个屁呀、啊！我都不惜搭理他，好男不跟女斗。
0: 哎，是我呢。
1: 不跟你斗。
2: 哥哥，
3: 四哥，斗的，那你可小花都干。
2: 昨夜からずっと監視してる。さっき急に怪しい電波を発見した。
3: 訳したか。
2: ここです。
3: 位置確認できる？
2: カカ、進行中止した。
3: 何？
2: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。反転射のため橋を加速した。
3: 電文訳した後、すぐ俺のところに送れ。
2: はい。

0: 确定？
1: 是。
2: 走。
0: 坏了，一定出事了，回去再说。
3: 侯哥哥，周保国太后是他。
4: よし、やつらどこだ？
3: 救出を防止するため、すでに山海关でおりました。他の方法で戻ります。
4: 苏海龙は今日周保国と会ってない。絶対上層と連絡すんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
3: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回この電話がまだ他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から宝鼎への列車で捕まった共産党の上層、周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか？
1: トムカの情報は共有だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のためは、それにこの周保国は
3: とても重要だ。
2: あいつを利用して
1: 共産党満州政府を潰せるのだ。
0: どうぞ、問い合わせ係伝えてください。

0: どうだ、
1: 場所を確認されました。
0: すぐ位置を知らせ、早く。
2: はい。
3: 南关教会、
0: 理解だな。奴は南关教会にいるなんて。
3: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも蘇海楼の位置は確認できない。宝天井は大きいんだ。蘇海楼の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南关教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦蘇海楼を発見したらすぐ報告しろ。
1: はい。そして城堡を間もなく着きます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ宝天飯店の屋上に閉じ込め。絶対城堡国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで蘇海楼を消滅するんだ。
1: はい。
0: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
3: 桜旅館に配置した。
0: ええ、田中のキツネめ、花は鋭いな。お前毎日たくさん強力項目をさせろ。もし奴は情報を聞いたらお前知らないって言って、ふん、紙一枚で情報をごと交換するのはさせるもんか。早く行け。
3: はい、
2: はい。
4: 啊，让石原故意监听到我们电台，然后牵着他鼻子走，这招太厉害了，顾爷。
5: 顺水推舟，现在会推了吗？
4: 会推了，使劲推啊。
6: 文哥，这两天我借着在巡逻的时候，特意观察了南关教堂附近的情况，发现有几个疑点。你看，这三个点都是围绕南关教堂的。其次，已经荒芜很久的房子，现在最近总有人进进出出的。这附近的巡逻已经变得很密集了。
7: 按照江峰的描述，看来石原已经上钩了。
5: 那今天晚上，咱们就对这三个地点逐一的排查一下。
8: 哎呀，
9: 嫂子回来了。
5: 对，你嫂子回来了。哎，彭大哥他们怎么样？
9: 都好着呢，好着呢。彭大哥等不及。

0: 情報は今どうだ。ジョーバーゴは、宝天大反転の屋上。知ることは、新京統合本部の責任者は、宝天に着いた。
1: 奴はどこだ。名前は何だ。
0: 桜良官、武道。

0: 校の環境はご満足ですか？
1: 石原課官にはありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。
0: 加川法廷にいないです。出る前の指示は城堡国のことについてはすでに田中加川と相談した。加川が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原加川の代わりに殿と一緒に法廷を回りましょうか。
1: じゃあよろしくね。

0: 小心。
1: 真阴心的，
2: 那你。
3: 石原長官によろしく。重要な情報あります。
4: 報告、石原官か。
5: いえ、
4: 電話です。
5: もしもし、石原だ。
3: 教会の教義、壊されました。
5: なんだ。そこで待ってろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳簿をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと、誰でも部屋に近づくな。
3: はい。
6: 石原刚刚带兵离开。
7: 应该是南关教堂的事情暴露了。
6: 那现在怎么办？
7: 我们已经拿到一件文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
6: 不会太冒险
7: 了。一旦石原知道这是一个圈套的话，想接近周保国就更困难了。
6: 好吧。
7: 车呢？
6: 好，事情在那边，车牌已经换好了。
7: 你们几个跟我下车。告诉胡子，备马和马车，城外三里小树林等我。

0: 什么人？
1: 轮回。
2: 申し訳ないです。石原殿の命令ないと情報を出すことはできません。
3: 石原長官と会ったわ。さっき出たばかりでしょ。
2: そうです。
3: この書類は新京本部からだ。なんか従わんが。
2: そんなことない。
0: 連れてけ。
4: はい。

0: 情報法も死んだんじゃないか。
1: いえ、事務所にいる。
0: お前の責任範囲です。もう無理をしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、情報法の状況を確認をするわ。
1: どうした？
0: 見てもダメか？
1: はい、開けろ。

0: タゲフチ死んだ。
1: なんだと。死んだ。
2: 報告します。
1: いえ、
3: あの女は逃げた。
1: バカ。
3: はい。
0: 川元の僕はバカが。
3: みんな死んだ。
1: で、冷静よ。一旦阻害ロンド。部下を見つけたら、すぐ逮捕しろ。
3: はい。カカ、捕まったらどうします。
1: 奴らを死ぬほど苦しい。この兵士たちの死体を片付けろ。
4: 大小姐，这么晚了，顾夜还没有回来，不会有危险吧？
5: 应该不会。要不然我去接应他们一下。
6: 站住！
5: 哪儿都不许去。这是命令。
6: 命令？你命令谁呢？
7: 我知道你担心海龙，
5: 可现在街上都是日本宪兵，你这样贸然行事，不是去帮他，反而是给他添麻烦。
6: 我不会给他添麻烦的，就算是死都不会。
8: 你还是听吧，婷姐的吧。
6: 他是谁呀？我凭什么听他的？
7: 滚下！
9: 等一下，
6: 你到底想干什么呀？
5: 我和你一起去。
6: 我也去。
5: 不行，家里不能人手太少。江峰，这委员就拜托你了。
10: 放心吧，嫂子。
11: よく見ろ。これはすべてのお前のアホ計画のクソ計画だ。
1: 申し訳ございません。すべての計画は私が責任を取る。
11: どうだお前の恩だ。それでも俺に恩つもりだ。
12: この顔怒ってんのか。
1: 違います。
12: 心構えしな。本部はこの件を知ってるぜ。勝利知らせは。まもなく来るわ。
1: 自腹で謝罪の準備できました。
12: しばらく家で待ちたまえ。
1: カカ、私はこの数日の中で情報を私を調べ続けていいんですか。
12: 少なおつもりが。
1: その欲望も出ません。だがまだ板垣殿の仇取ってない。そのまま死んだら悔しい。
12: こうだったらお前は止まらない。覚えろよ。ここから出た後からお前すべてのことを一切知らんわ。
1: はい。
12: 行け。
1: ありがとうございます。
6: 打烊了。明天再来吧。
13: 打什么羊啊！我赶紧开门。
14: 快快快快！
15: 海龙，你可算回来了。
14: 哎，太好了！
16: 我当然得回来了，有你在，我也不回来的理由嘛。再说还有他们两个呢。
13: 对，放心，大小姐，我跟三儿在，肯定啥事没有。
15: 你们这次可得好好感谢玉哥哥。二金后来有危险，还是玉哥哥把二金给救回来的呢。
13: 多谢。哎呀，回头哥给你专门做顿找饭。
6: 知道我厉害了吧？
16: 你没受伤吧？
6: 我没。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、こんな大事件あっても、お前の声はまだまだ元気あるね。
0: 田中君ですか。どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください。私必ず捕まえる。
1: 張博国を逮捕する。
2: 間違いないければ。
1: 張博国と苏海龙おそらく今は高連計画相談中だ。
2: 逮捕するで簡単に言うな。
0: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない。
1: さすが豊原が選んだ人だ。
2: お前さす
1: が板垣殿の生徒なんだ。
0: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょう。
1: 当然違うんだ。
2: 電話するのは
1: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
1: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
0: どうも
1: ご幸運を。
0: さようなら。

0: この石原がこれを楽しんでるようだな。カカ、軍部は石原に関しての意見が届きました。
1: これを知ってるんだ。
0: 豊原さんはずっとこれを抑えてるんだ。もう一回石原に聞かあげるんだ。言っていいのかしら。法天井は福田が仕切るじゃないなら今の状況ではないんだ。
1: そうだ。ただ情報を逮捕しないとその差は想像できないわ。
0: 石原殿が成功できるかも。
1: いえいえいえ、彼じゃできないんだ。お前は情報待てればいいんだ。
0: そうだ。
2: カシカ部隊の状況は尋常なのか？
0: 尋常に進んでます。その場所は孟家屯です。
3: 哎呦，
4: 是苏海龙，一听就知道是你的声音。
3: 周岩好。
4: 哎，别叫周岩，叫我老周就可以了。
3: 老周，
4: 这就对了。来来，坐进来吧。来，
3: 哎，好。
4: 来，请坐，请坐，请坐。
3: 哎，
4: 这次多亏了你们啊！
3: 要不是你们，现在我恐怕已经在去往新京的囚车上了。
5: 那是，俺们是谁呀？
6: 哎，咱们是棋盘山有名的柳子，
5: 专门打小日本的。我跟你这么说。俺们家姑爷那可是东北军军作战参谋，上校军衔。
3: 反正
5: 让我把话说完，跟老周介绍介绍咱们家底儿，要不然的话，将来以后加入共产党部队，别人小瞧我们。
3: 哎呀，
5: 哎，老周，你说这个刘沈西、刘沈东这两天，那全都这些不听话、不抗日的，全都让我们给收拾，消灭杏树林据点啊，打掉小日本机长运输队。全是我们干的。这么跟你说吧，就死在我们枪口底下那些小日本，海了去了。
3: 还真是一支抗日骑兵啊！
5: 哎呀，骑不骑兵不敢说，哎呀，反正是俺们这队伍有千八百人吧。对，那个我们家姑爷要加入你们抗联以后，你说那得给个多大的官啊？我估计怎么的也得是师长吧，是吧？
7: 大牛哥，

0: 報告。
1: 入れ。
0: 加賀、お呼びですか。
1: これ見ろ。ここはお前が行った車を派遣したところだ。
0: 各地図に言うとこちらです。
1: うん、そうだ、長家なんだ。
0: つまり加賀の意味は、長家と上海には秘密通路がある。
1: そうだ、

0: 该。条件の森、条件の家、ここを中心としてきちんと操作するんだ。すべての機械を使うのだ。それでもダメなら土木の専門家を使うのだ。
1: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
0: お前は条件家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対スガイロたちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか？
2: まだです。
0: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
2: わかりました。あいつの習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
0: よしよし、早く行動しろ。

0: 厄介だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海楼は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります。
2: 下は操作したが、途中で壊れました。
0: 壊れたと。
2: はい。
1: これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と城堡国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と国王殿の関係は普通じゃない。

0: 看来小日本已经发现巨仙阁了，咱们得赶紧回去。今天晚上就得把中乐园转移。哦。这家伙手也太快了，快走！
1: よし。じゃあ、ワン、電話本当に巨仙阁にいるか？
2: はい。
0: じゃあ、巨仙阁で総海龙の情報をこの姿見たか？
3: まだ。
2: 先に下がれ。加賀、すぐに逮捕しますか。
0: 早田。

0: 申しません。
1: 怪しいもの受信楼から出たどうします。
0: ちゃんと送配ロード確認できるか。
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ。

0: 北門の方です。
1: 北門の方か。わしで行け。ヤツの身分を確認しろ。
2: はい。
1: お前ら行き取れ。
2: 了解。
3: 跑步车。
4: 哎，来嘞。
5: 拉我去北门。
4: 哎，好，上车。
1: 来，让一让，来，
6: 让一让，让一让。
1: お前すぐ北門行け。城門渡ったら生き取るんだ。もし苏海龙だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
7: はい。

0: いえ、獄門の先導で早田少佐は戦死した。早田死んだ。誰が出たの？確認した。
1: 確かにジョーバオゴです。
0: ジョーバオゴ、伊佐川か。純奈の無線機はすでに止まった。古城は眠りです。呼べ、
1: 送子，
0: 命令を出せ。攻撃始め。

1: 回来了，再也不走了。
2: 姑爷，你这可是平安回来了。这要是有点啥闪失，那彭大哥不得把我们吃了呀？
3: 哎，
2: 怎么没看见老周啊？
3: 他先回驻地了，这不第五军叫成立了吗？
0: 哦，
3: 周委员让我转告你，下次见面他请你喝酒。
0: 行，我等他。
3: 人都到齐了，那你咱晚上吃点啥？你咋就知道吃？丑的都给你糊上了，晚上可劲造。好嘞，
1: 行了，别这杵着了，回里头说吧。走啊，回去吧。走。
4: カカ、若部隊は準備できました。
5: よし。基本上的话，我够干了噶。
4: 看看，海岸开的吧。苏海龙那个，可是得我那个。你们干了，可以死多，我们还难一点喽。
5: 我们苏海龙那边的呀。基本上我危险难的，忘了那呀。この前、我らは基本上を取ろうとしてる時、苏海龙に邪魔されて失敗したんだ。私たちは同じことで。一度と間違いない。
4: 大佐閣下、今度こそ勝つ。いつ攻撃するんだ。
5: チバシャンは森が多いんだ。夜の行動は我らに不利だ。明日朝攻撃始め。
4: はい。
5: そしてお前部隊を率いてチバシャンの後ろから攻撃する。蘇海龍の部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
4: かしこまりました。
5: すぐ用意しろ。
4: はい。

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海龍の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして前方せよ、ガード部隊を包囲するのだ。
0: はい。

0: 怎么样？张大人，小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。
1: ，
2: 别等。
3: 苏海龙殿，戦闘が激しい。攻撃が、また遮断された。あ、そう。苏海龙は不死身なのか？哼。命令を出せ。新しく砲撃をするのだ。
2: はい。
3: 待て。
2: また不死地か。
3: 他に情報があるか？
2: 敵左方向突破中。我ら、それを耐え撃中。
3: 負け犬やつら何もならんのだ。あの苏海龙的野郎は、主力で我らとやるなら、よし、やってやるんじゃねえか。

0: 敵は限界です。すでに敵ダムを突破した。ただし、
1: いい、続けろ。でも何、
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ。
0: 敵との接触で見たところか、

0: 確か敵は強いけど、何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ、
2: この蘇海龍明ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ、我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 不早，快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好，
1: 小蜜蜂。
2: 左側は攻撃された。裏の副作部隊は敵に突破された。
3: 命令せよ。部隊を3つに分け、一部左を攻撃しとろ。その他は、チーパンシャンを包囲しろ、火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
0: はい。

0: 你说怎么打？
1: 能不打就不打。
0: 不打？
1: 这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。
0: 那咱就上小日本的医院去抢药，不去拿药去。
2: 最近新しい証人来るのだ。
3: 今病院は余計のベッドは足りない。これ以上証人が来た、もう廊下に寝るしかない。
2: これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。
3: 今回石原長官は人を連れて地盤山を占領したが、だけど損失も大きい。
2: そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
3: 石原閣下は他の命令あるか？
2: 薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。もういい。
3: はい。
1: 从现在开始，你不要再说话了。

0: 立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。強化はないと誰でも入り禁止。
1: 強化がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。
2: カ

0: おいしろ、各部屋、捜査しろ。
1: はい。
0: どうしたんだ。
2: よくわかんない。女らしいです。
0: バカ野郎。絶対薬のためだ。お前は早く案内しろ。
1: はい。
3: 这么多药，到底哪些事啊？管不了那么多了，想办法都拿走，想办法。

0: うしたんだ。
1: よくわかんない。女らしいです。
0: 待て。さっきの医者は確かに女でいたんだろ。
2: はい。
0: バカ、あいつらだ。はい、来い。

0: 今日は城外方面逃走中どうかご指示を。
1: 部隊諸君、全力を追い、一人も逃がさないのだ。
2: はい、
1: どうしても城下に行かさないのだ。
2: はい、
1: おい。

0: かがまだ多か。
1: 一つの銃でだぞ。味も封鎖した。あんなチンピラしかやれなくた。これでも逃がしたらお前と俺力長官の前で絶服謝罪のだ。
2: はい、助の上早くしろ。
3: サンカ快。兄弟，你们不怪我吧？
0: 嗨，怪什么？大哥，你常说什么死得其所，打死小日本，算不算死得其所？
3: 算呐。
0: 那咱们也算是英雄了，是不是？
3: 那当然了。
0: 那不得了了。再说，

0: ですか。
1: この品どもめ、頭おかしいか。
0: 私たちはまだ追いますか。
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でこれだ。もはや遠くに逃げたんだ。こんなに大きいの山でどうやって運んだ。
0: はい、
1: 引け
0: 引け。

0: 問い原殿は全ての上幹部へ優勢した。何ぞろ将軍の指名しで次第です。
1: 問い原ががありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。問い原殿の伝言だ。安心して機会を待つ。
1: 日本本土に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。
2: 入れ。
0: 石原殿、すべてのものが私が保管します。どうぞ。

0: そこに駐在してます。
1: 男女は誰だ？
0: リトシンです。
1: 上の少佐、お前距離的に一番近いからすぐ李兆新のところ行って状況を調べろ。書いて報告しろ。
2: はい。
3: 第五军近期对日军作战取得了全面胜利，奉天周围的日军活动得到了有效压制，这是我们长期以来努力的

0: 部隊は第五軍に引き回されました。看看，祝家镇の総員部隊は苏海龙に引き回され。看看，李兆勋の部隊は増援と合流しました。もう反映に向かってる。
1: バカ！今回は何としても第三道全滅しろ。
2: はい。はい

0: によると、あなたの直接的には避難の最上8集団訓の1、2教師の所領、下方ホーマン君ギレイブはあなたの連帯を命令して、広島12時頃に総内の修復を占領して、ぜひすべて移動、内道、行くです。天皇陛下万歳、大日本国軍万歳。
1: 分かった。
0: 敵は中華機がないようで、最在南国迫撃砲で銃声から判断しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
1: 文造林の囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師、
1: ケイダス一九師のどんな団だか。
0: わかります。今までに私たちはまだ緑の法令つかんていないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい、
1: 俺は友君、気がついたか、この八六号は地を取ってしまったよ。すごいだよ、この八六の指揮官の暴挙勢のベテランだよ。反対してやろ。この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。おかしなことは、こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特に N タグで尊い
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、どんな指導は私は痛いよ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

気をつけ。我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一スノーミオ、先輩同士。第二スノーミオはその援護を。第三スノーミオは行為だ。静かに。マイク。目標。大川八路軍本部。先導住民に取り掛かれ。

0: 敲馆，大家已经实验到昆明了。一直到八月底，还干十六点，十六点还进不到海椒的口岸，高速西塔。
1: 八个羊。
2: 第一次の海を大体目を出せ。
0: あなたの意味は、答えは解決。
2: 中世で選挙を失った。大革命にいてもどうにもならん。
1: はい。大体だ。

0: 以往，你们饱受土匪作乱之苦，他们烧杀抢掠，无恶不作，你们是有苦不能言，有冤不能伸呐。我海某在此，向大家保证，从今以后，你们就会过上太平的日子了。请你们记住。 卓龙镇，上有青天，啊！什么青天呐？他是石家的坏人，不干好事。是啊，你他不干好事的，冤枉啊！
1: 对啊，冤枉啊！
2: 是海镇长谢思奋，他才最该死。
0: 是啊，
3: 该死的海镇长。
4: 乡亲们，我杨春兰相信苍天有眼。 我也知道，大家伙心里自有一杆秤。我死的是冤，可大家不必为我难过。等我到了阴曹地府，我会向阎王爷讨个公道的，会叫那个白日里说瞎话的镇长大人恶有恶报。大家伙不必担心往后，只要跟我们双花寨团结一致。 就不会受到恶人的欺压，就会再咱这先人扎根的地方好好的活着。
5: 退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！

0: 意外だな。奴は南関教会にいるなんて。
1: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも蘇海楼の位置は確認できない。当天井は大きいんだ。蘇海楼の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南関教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦蘇海楼を発見したらすぐ報告しろ。
2: はい。そして城堡保管間もなく着きます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ法廷飯店の屋上に閉じ込め。絶対城堡国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで蘇海楼を消滅すんだ。
2: はい。
0: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
1: 桜旅館に配置した。
0: ええ、田中のキツネめ、鼻は鋭いな。お前毎日たくさん強力項目をさせろ。もし奴は情報を聞いたらお前知らないと言って、紙一枚で情報ごと交換するのはさせるもんか。早く行け。
1: はい、はい。
3: 让石原故意监听到我们电台，然后牵着他鼻子走，这招太厉害了，顾爷。
4: 顺水推舟，现在会推了吧？
3: 会推了，使劲推吧。
5: 文哥，这两天我借着在巡逻的时候，特意观察了南关教堂附近的情况，发现有几个疑点。你看，这三个点都是围绕南关教堂的。其次，已经荒芜很久的房子，现在最近总有人进进出出的，这附近的巡逻已经变得很密集了。
6: 按照江峰的描述，看来石原已经上钩了。
4: 那今天晚上，咱们就对这三个地点逐一的排查一下。
7: 你们看，谁来了？
8: 东哥。
3: 哎呀，
8: 嫂子，回来了。
4: 对，你嫂子回来了。彭大哥他们怎么样？
8: 都好着呢，好着呢。彭大哥等不及了，让我先过来看看你们，顺便给你们带点野味啥的。
4: 哎，大牛快接一下。
9: 哎，你看，你来就来呗，你还带啥东西呢？你这是，好嘞，赶紧坐。
10: 彭经理啥时候回来的？
4: 正好，我这儿碰到棘手的事情，等干完这一票，咱们一块儿回棋盘山。
8: 好，跟着你们，怎么着都行。

0: 情報を今通った。いますいます。情報国は法典大反転の屋上、知ることは信教統合本部の責任者は。
1: 後天に過ぎた。奴はどこだ。名前は何だ。
0: 桜良官武道。

0: 校の環境はご満足ですか？
1: 石原係にありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。

0: すごい石原長官に会わせてください。
1: 香川法廷にいないです。出る前の指示は城堡君のことについてはすでに田中香川と相談した。香川が帰ってきてから手続きを行う。
0: なるほどです。さっき失礼しました。
1: 私が石原香川の代わりに殿と一緒に法廷を回りましょうか。
0: じゃあよろしくね。

0: たはさっき言ってたばかりでしょ。
1: そうです。
0: この書類は新京本部からだ。なんか従わんが。
1: そんなことない。
2: 連れてけ。
3: はい。

0: 長坊郷も死んだんじゃないか。
1: いえ、事務所にいる。
0: お前の責任範囲です。もう無用しないから。石原長官を待ってます。ただしその前、長坊郷の状況を確認をするわ。どうした、見てもダメか。
1: おい、開けろ。
2: どうぞ。

0: 私たちの死体を片付けろ。
1: 大小姐，这么晚了，顾夜还没有回来，不会有危险吧？
2: 应该不会。
3: 要不然我去接应他们一下。
2: 站住！哪儿都不许去，这是命令。
3: 命令？你命令谁呢？
4: 我知道你担心海龙，
2: 可现在街上都是日本宪兵，你这样贸然行事，不是去帮他，反而是给他添麻烦。
3: 我不会给他添麻烦的，就算是死都不会。
5: 你还是听吧，婷姐的吧。
3: 他是谁呀？我凭什么听他的？
4: 滚下！等一下，
3: 你到底想干什么呀？
2: 我和你一起去。
1: 我也去。
2: 不行，家里不能人手太少。江峰，这委员就拜托你了。
6: 放心吧，嫂子。
7: よく見ろ。これは全てのお前のアホ計画のクソ計画だ。
0: 申し訳ございません。全ての計画は私が責任を取る。
7: 当然お前の恩だ。それでも俺に恩つもりだ。この顔怒ってんのか。
0: 違います。
7: 心構えしな。本部はこの件を知ってるぜ。勝利知らせは間もなく来るわ。
0: 自腹で謝罪の準備できました。
7: しばらく家で待ちたまえ。
0: 加賀、私はこの数日の中で乗馬子たちを調べ続けていいんですか。
7: 少なおつもりが。
0: その欲望は出ません。だがまだ板垣殿の仇取ってない。そのまま死んだら悔しい。
7: こうだったらお前は止まらない。覚えろよ。ここから出た後からお前すべてのことを一切知らんわ。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、こんな大事件あってもお前の声はまだまだ元気あるね。
0: うん、田中君ですか。あ、どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください、私必ず捕まえる。
1: 張本郷を逮捕する
2: 間違いないければ、
1: 張本郷と蘇海龍、おそらく今は公連計画相談中だ。
2: 逮捕するで、簡単に言うな。
0: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない
1: さすが豊原が選んだ人だ。
2: お前さすが
1: 板垣殿の生徒なんだ。
0: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
1: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
1: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
1: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
0: どうも
1: ご武運を。
0: さようなら。

0: 老朱啊，您别听大牛在那瞎白话，这个官不官的我也不在乎。您看啊，婉婷在共产党，我的好兄弟江峰也在共产党，我的救命恩人郭大哥也在共产党。我现在就表个态，以后我们棋盘山的这支队伍就跟着共产党走了。
1: 欢迎你和你的部队加入共产党，成为东北抗日联军的一份子。那我们以后就听从总指挥安排。报告，入れ。加賀、お呼びですか？これ見ろ。ここはお前が行った黒幕派遣したところだ。各地図に言うと、こちらです。
2: 嗯。
1: そうだ。長家なんだ。つまり加賀の意味は長家と長家には秘密通路がある。そうだ。来い。長家の森、長家の家。ここを中心としてきちんと操作するんだ。すべての機械を使うのだ。それでもダメなら。 土木の専門家を使うのだ。これが事実であれば謎は全部解けるんです。お前は長家家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対数回の団地で気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか。
3: まだです。
1: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
3: わかりました。合図の習慣をすでに掴んだ。もう一度発信したら確定できます。
1: よしよし、早く行動しろ。
4: はい。

0: 理解だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海楼は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ他社に地下通路があります。
2: 下は操作したか。途中で壊れました。
0: 壊れたと。
2: はい。
1: これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と蘇宝国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と郭襄東の関係は普通じゃない。蘇海龍は棋盤山を通った後この間お前よく考えとろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は。
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ。地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事？
4: 没出什么大事。
5: 啊，嘿嘿，胡子，哎呀，哎，你不在城外面好好待着，怎么回来了呢？
6: 范家老宅的地道被小鬼子发现了。
5: 啥玩意儿？
7: 老宅已经不安全了，地道都被堵死了。
5: 完了完了完了，白瞎了！一库房的武器弹药啊！你早知道上次我就多背回来点就完了吗？
4: 人重要还是武器重要啊？
5: 不是，姑爷姑啊，那人重要吗？这可惜了了。
8: 大牛哥，瞧你那小气劲儿，快点虎子下去洗洗，再给他做点吃的。
5: 哎，放心吧。小市长跟哥说啊，走走走走走走走。哎呀，赶紧把这身皮换了吧，这家跟小鬼似的造。
4: 你们两个怎么都不说话？天又没塌下来。
7: 童哥，现在出城只有陆路和水路，
4: 看样子这次又得靠咱爹帮咱们了。
8: 爹，
4: 就是咱爹在这奉天城上上下下，三教九流。五行八作的各种人脉，明天啊，我带着三儿去拜会一下洪四爷。

0: 申しません。
1: 怪しいもの受信廊から出た。どうします？
0: ちゃんと送配ロードを確認できるか？
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ？
1: 北門の方です。
0: 北門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
1: はい。
0: お前ら行き通れ。
1: 了解。
2: 跑步车。
3: 哎，来嘞。
2: 拉我去北门。
3: 哎，好，上车。来，让一让啊，让一让啊，让一让。
0: お前すぐ北門行け。城門渡ったら行き通るんだ。もし総海龍だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
4: はい。